0: حلو.
1: ها
0: اغلب فلوس كتير سوا سوا.
1: يعني
0: انا كده مش هقول لك بيتش او تصورنا متونه هاي بوا علي بو سيراس كابا بابا بارتا كابا يمبا بونيل اي بوا لسيراس لقد كانت هناك مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة Impanaki almost like a little bit. Have I bought one or we were up and Aja in Kevery if it is about how one or two and closer us into the emulet. With the rashes and the goods and two on to a buhaker at hundred lantern. It's a glass of its hip or back.
1: Yeah,
0: because Tarillo.
1: Bye. Thank you, Galavua Casta. Bye. PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz when I cut down hokena cut down ho mamela re kene potsong ya rona ya letsatsi mo re eletsa mohlwa ka lebitso mohlwa ka lebitso go ngolletse ka jeno re aroletse go ha yana na o tlaba ka go kamano le motho ya nna o soma mo ka fela go dipotsana tsa ha dina le tshomonyana di tshomonyana jena ja ke utlwe hantle tselo ga o ya tamela jwang o modudisa fatshe partner e jwalo o gawana len wa mahlala ke red flag ka po check nat isi tse mmile ke le motho ka go dikamano gantsa ka lebella go batho ba somane ntso ka lebella go batho ba ba be jwalo o re ke ya tamela jwang ke etsa jwang o re ke kopakeletse ba re hangata motho ya o somang a etsa ka ke papadi o fitisa maikutlo a hae o mpa a etsa eka wa swaswa e mo hloka lebitso e o ihlaisa tsena ho bane e sa motshwara hantle ha bua le motho wa hae ha ba yo a sa utlwisisi ha gawane le motho wa yo pele a ka mo senya kelello o re a very very big red flag sa okay wana we bona jwa o ka ya tamela jwa ke bo mo bo kileng wa feta ka re bona ya ba bo atamela jwa mo mamedi morning hi
2: atsa ya bo hlokwa entse le hore na mo dikofeng ho bana le motho ntso ka nna re he wena ga le nne
1: ah
2: e mo fumana mo tsona ha kwa te empa ha ba motho sentso se monate e hle definitely utlang ka offense
1: yeah
2: ntso le bo hlokwa hore e buisane ta pele re nka ka nna
1: Tata Hansel, it's here. Wait, Tata Hansel, it's here. Papa Levitton, worried. KPCFM 92.8 104.3 MHz. Tumel.
3: Hello, hello, morning.
1: Hi, morning.
3: Hello, hello, watch. Mohloka lebitso ke na hana ho a hle ya ka idi sona hle nda tenta bene hle ke ntha a totsela pele ho iphella ho bane ke tshokere a tla mo be fa sa mo ile le sho ha ke gate tsela ke bona ga ta ho etsa tsena tsena tsena ha ke tsena maswaswa ka bo office sa ita ka nete ha ke thabile mme a tla mo ene le rona o tla fela a stope hona mo buisa ba jwale nna engae tsa nna ke le mo hloka lebitso ka mo buisa ba lo le nna go re ha ke go mana se ke tswa taba tsa mo hloka lebitso ke nete ga mo eletsa mare nna mo hloka lebitso ke ujetse nka mo etsa ba lo tsela mpuisang jwalo le yena ke tle ke bona gore yena o tla thaba ka botla kwatana ka botla nka ka tsela e ba nna
1: yeah
3: nka mo be fatshe ha ke ka mo be fatshe ke le ke tle ke phele ho sebetsana le yena ka tsela e nono a e buisa nna bele nna ke mo buisa ba lo ka nnete a e ka nnete wa motella kutlwa motella a seke ka go bone ka mme ka re ntho e kang ka go tseditse mme favor a le yena ga mo buisa ba la montsho ga mo tsa favor tsene favor batho bana e mo motella re ile ke mo ka ba bote
1: thank you Galeboa M o tshojwalo hi ya wa tsadi ka mana mo mona mo me hlentse ke ithuta go hle buina motho tla ikemela ka thoko nne ke tlena ke le shebel ai tlena ke le shebel hlong tshwaringa ta ka go di kamano ka mo. Hello Rilo, ke ile ka baka hara relationship e jwalo jo Rilo, ke ne ke hloka boitshepo hle abuti o ona etsa eka a ka bona etsa ke utlwe ke le mobe ke sitwa lo go thaba hle go sina ntho yong ka yetsang ebe e ba ntla ho yena le ha ne ke kapa le ha ke neng ka lwa hloho ka ba motle ona ka fihla are ae ha o kutile kwa gwana keng hloka lebitso hatso o re mo hloka lebitso hatso ka ga relationship yo pele a tlo tetebela ebe ha itshepe sure itibile ha ka a skisu ke la feta ka go boema bojwa a skisi ke People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz o tla mo mametseng lo hona teng le wena ntse ga batla go utlwa lotse ba fela hore na weletsa mo hloka lebitso ho etsa jwang weletsa mo hloka lebitso ho ya tamela jwang taba ena le nkaro yona ka po boemo bona bo a le nka hare ho bona mo mamedi le gona wena o kila feta ka hare ho bona ya ba o bo atamela jwang ya ba o etsa jwang ke 6200956 ke WhatsApp line ya rona mo re qoqang lo bua hona teng ba re rilo ka relationship ntse ga ba pala empa ore che ho tswa ka hore na qetellong we bua jwang le yena tone matters wena o ya tamela jwang o go mo hloka lebitso etsa jwang.